hva en skal si åt jentun, en går og elsker så. Og jenta hette Kari, var både pen og rik, og det var bra for boe, så vart oss nok så lik. Ja, rikdom og så skjønnhet er trivelige ting, og fann jo Kari heime, så sikte i på ring. Men motet svikta, ser du, laus styrke med på en dram, og i vart mjuk i kne om å

Knut Roppestad med låta Luciana Morgen. Neste ut Arthur Stulien. Her skal han fremføre låta Glory Days.